اس سلام سمست الکلام ہے کہ صاحب دماغ ہیں کہ سن چراغ ہیں کہ کامل کریم ہیں کہ راجک رحیم ہیں کہ روجی دہند ہیں کہ راجک رہند ہیں کریم الکمال ہیں کہ اس جمال ہیں غنی ملک راج ہیں غریب النواز ہیں حریف السکن ہیں اراس الفکن ہیں کلنک الناس ہیں سمست النواس ہیں اگنج الغنیم ہیں رجائک رحیم ہیں سمست الجبا ہیں کہ صاحب کرا ہے کہ نرکن پرناس ہیں بہست النواس ہیں کہ سرب الغون ہیں ہمیس الربن ہیں تمام التمیز ہیں سمست العجیز ہیں۔